0: ٹھیک ہے؟
1: شاداب، شاداب ہم آپ سے مخاطب ہیں۔
2: ہاں ہو گئی امی جان، اور ویسے بھی اب اللہ کے علاوہ اور ہے کون ہماری باتیں سننے کے لیے؟
1: اتنی کڑواہٹ، کیا بات ہے، ہم جان سکتے ہیں؟
2: کیوں نہیں جان سکتی ہیں آپ، کیونکہ جان کر بھی انجان بنی رہتی ہیں، جب دیکھو تب رابیہ رابیہ، جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں اس زمانے میں آپ کے لیے۔
1: شاداب، رابیہ آپ کی بیوی ہے، ہماری بہو ہے وہ، اور ہم کسی بھی طریقے سے اس بن ماں کی بچی کے ساتھ پتھر دل ہو کر پیش نہیں آ سکتے۔ تمہارا خود کا غرور کیا کم سالتا ہے اسے؟
2: میرا غرور اسے کیوں سالنے لگا امی، اتنے اونچے عہدے پر جانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کچھ پوچھ لے؟ ارے انٹرویو کے بارے میں ہی بتا دیتی تو اس کو چھوڑ کر میں ہی آج اس پوزیشن پر بیٹھا ہوتا۔
1: چپ کیجئے شاداب، چپ کیجئے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آج آپ کے منہ سے اس طریقے کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی کامیابی پر ہی جلنے لگے، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
2: اور ایک بیوی اپنے شوہر کو کچھ سمجھے ہی نہیں، اس سے پوچھے بنا ہی اونچی نوکری پر جا کر بیٹھے، اس سے زیادہ پیسہ کمائے، اس سے زیادہ بے غیرت کوئی اور بات ہو سکتی؟
1: بالکل ہو سکتی ہے شاداب، اس سے زیادہ بے غیرت بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی قابلیت کے سہارے اونچائی کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ایک عورت کی راہ میں آج اس کا خاوند ہی روڑے اٹکانے لگا ہوا ہے۔
2: امی
1: چلاؤ مت، ارے اپنی نوکری کی اتنی ہی فکر ہوتی، آگے بڑھنے کی اتنی ہی تمنا ہوتی تمہیں، تو کیا اس طریقے سے رابعہ جیسی لڑکی کو لے کر اپنے من میں خراب خیالات رکھتے تم؟ جب وہ تم سے کم پیسہ پاتی تھی تب بڑی ڈینگے ہانکتے تھے تم اپنی نوکری کی، آج بھی تمہاری نوکری تو وہی ہے، بس رابعہ تم سے آگے کیا بڑھ گئی، اس کے ارادوں میں کھوٹ نظر آنے لگا تمہیں۔
2: لیکن امی، قابلیت ہم میں نہیں ہے کیا؟ کیا ہم آج اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے زیادہ کمائے اور ہم اس کے لیے سرمے کی ڈبیا تک نہیں لا کر دے سکتے؟
1: شراب بیٹے، رابعہ ذرا نہیں چاہتی کہ آپ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائے یا اسے روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا کرے، اسے تو آپ سے دو میٹھے بول سننے ہیں۔
2: لیکن کچھ کہنے جاؤ تو طریقے سے جواب بھی نہیں دیتی، جانے کیا غرور آ گیا ہے اسے۔
1: کبھی یہ غور کیا ہے تم نے
2: کیا
1: کہ تم اس سے کس طریقے سے بات کرتے ہو؟ آج سے کچھ دنوں پہلے تک جب رابعہ آپ سے کم پیسہ کماتی تھی تب آپ نے ہر کسی طریقے سے اسے اپنی اونچی نوکری کی باتیں سنا سنا کر چھلنی کیا ہے یا نہیں؟ آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل ہے، لیکن وہ بھی آپ ہی تھے جنہوں نے اسے کسی قابل نہ مانتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر چوکا چولہا تک سنبھالنے کی نصیحتیں دے ڈالی تھی۔ بولیے۔
2: لیکن امی، میں اپنی بیوی سے کم کماتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
1: تو پھر رابعہ یدی اپنے خاوند سے زیادہ کماتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟
2: آپ تو بات سے بات بڑھاتی جا رہی ہیں امی۔
1: ہم آپ کو آپ کی ہی باتوں کا مطلب سمجھا رہے ہیں بیٹا، کیا ہمیں اچھا لگتا ہے جو آپ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتے؟ کیا رابعہ کو پسند ہے کہ اس کا شوہر اسی سے کٹا کٹا پھرے؟
2: ہم سے نہیں سہا جاتا یہ سب کچھ امی، ہم سے نہیں سہا جاتا۔
1: یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بیٹے نے اپنے غرور کو قبول تو کیا۔
2: امی، ہم نے کتنے خواب سجا کر رابعہ سے بیاہ کیا تھا، سوچا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سے نظر نہیں ہٹائیں گے، اسے دنیا جہان کی خوشیاں دیں گے، لیکن ہم نہیں سہ پائے اس کا ہم سے آگے جانا۔
1: شاداب بیٹے، تم نے کیا یہ سوچا کہ ساری خوشیاں پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہیں؟ آج کی تاریخ میں رابعہ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ تم اس کی کامیابی کو قبول کر لو، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو اور کہو کہ زندگی کے ہر خوش اور مشکل مقام میں تمہارا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
2: وہ مجھے ایسا کرنے دے گی امی؟
1: بیٹا سوچ لو تو چاند بھی مٹھی میں ہے، یہ لڑائی تمہاری اور تمہارے غرور کی ہے، اس میں نہ تو میں بیچ میں آ سکتی ہوں نہ رابعہ، تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے غرور کے ساتھ رہو گے تو حالات اور بگڑیں گے، دوسروں کی خوشیوں میں اپنے عکس ڈھونڈو گے تو خوشیوں کا پیمانہ ہی بدل جائے گا۔
2: امی، میں کوشش کروں گا۔

0: پہلے خود کو جے کریں، ہم کو من کی شکتی دینا۔ شوتاؤں، واسطو میں اتنا آتمک سندیش ہے اس بھکتی گیت میں کہ من بھاو وبھور ہو اٹھتا ہے۔ دراصل من کی شکتی ہی ایک انمول رتن ہے۔ اب اس وشالتم وشو میں جتنے بھی مانو ہیں اتنے ہی ان کے من بھی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا من ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو پھر ہم یہ مان لیں کہ مول روپ سے اس دنیا میں دو پرکار کے انسان ہوتے ہیں۔ جہاں تک من اور اس کی کریاؤں کا پرشن ہے، اس میں ایک ہوتے ہیں کمزور من والے اور دوسرے ہوتے ہیں مضبوط من والے۔ جن کا من دربل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر سے بھیبھیت بھی رہتا ہے، وہ کٹھن بادھائیں اور مشکلوں میں تو اپنا سنتولن وہ تو کھو ہی بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر معمولی سی پریشانی بھی آ جائے تو بالکل بے چین ہو اٹھتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کو بھی، اپنے کٹمب میں بھی، دوسروں کو بھی تنگ کرنے لگتے ہیں فضول میں۔ وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، سب کو کوستے ہیں، اور اپنے کسی پریاس میں سفل نہیں ہونے پر اپنی ہار کے لیے، اپنی اسفلتا کے لیے وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے بھی نہیں چوکتے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مین میں ایک سامنے والے کی نکالیں گے، تم اگر ایسا نہیں کرتے نا تو میں یہ کام ضرور کر لیتا، یہ تمہاری وجہ سے میں یہ چوکا۔ گھر میں ماں سے لڑ رہے ہیں، پتا کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ایسی کچھ مانسکتا بن جاتی۔ تو یہ بات ہوئی کمزور من جن کا ہے ان کی۔ اب ان کی بات کریں جن کا من سوستھ ہے، مضبوط ہے، ان کے کرم میں درڑتا ہے، سنکلپ ہے۔ ایسے انسان ہر مشکل اور بادھاؤں کا درڑتا کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی ان کی برائی کرے اس پر وہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وچلت نہیں ہوتے۔ اس کا کیا ارتھ ہوا؟ اس کا ارتھ یہی ہوا نا کہ نہ تو ایسے انسان ہمت ہارتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اسنتلت ہو کر شکایتیں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی یا چھوٹی پریشان کرنے والی گھٹنا گھٹتی ہے، وہ اس گھٹنا کے سمادھان کا کہ سمسیا سے کیسے نپٹا جائے، تو اس گھٹنا کے سمادھان کا ایک سکاراتمک پہلو، پوزیٹو اپروچ جس کو کہتے ہیں، وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیون میں آنے والی جتنی بھی چنوتیاں ہیں ان کا وہ ہمیشہ ہنستے ہنستے سامنا کر سکتے ہیں۔ اب شروتاؤں، جہاں تک سمسیاؤں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا، چنوتیوں کا سوال ہے، ان کے دروازے کبھی بھی کھٹکھٹا کر نہیں آتے، ادھک تر یہ سب دبے پاؤں آتے ہیں۔ ایسی پرستھتی میں مضبوط من والا انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ اب ایسے ہی مضبوط من والوں کے انیک اداہرن پہلے بھی تھے اور آج ورتمان میں بھی ہیں، جس یوگ میں ہم جی رہے ہیں، اور آج بھی اور پہلے بھی ایسے لوگوں پر انچاہی انسوچی مصیبتیں اور آفتیں آئی ہیں۔ ایک ادہرن میں آپ کو دینا چاہوں گا، ایک شاستری نرتکی کا پیر ایک درگھٹنا میں کٹ گیا۔ بڑی اچھی شاستری نرتکی رہی ہیں وہ، ان کا پیر کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، بڑی بھیانک استھتی ہو گئی، لیکن من میں مضبوط اچھا شکتی تھی کہ وہ
1: इन हालात में भी नृत्य करेगी। तो कैसे करेगी? धीरे धीरे वो स्वस्थ होती है, फिर एक नकली पैर लगाती है, फिर अभ्यास रियाज शुरू करना आरंभ करती है। तो शुरुआत में बड़ी तकलीफ में खड़ी होती है, क्योंकि एक पैर नकली है, लकड़ी का है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, रिहर्सल करती रहती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मंच पर फिर से नृत्य का परफॉर्मेंस देती है, अपनी नृत्य कला दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल, दर्शकों को आभास ही नहीं होता उसकी अपंगता का कि इस नर्तकी का एक पैर नकली है। और फिर उसके बाद तो वो टीवी चैनल्स में अभिनय भी शुरू करने लगती हैं और काफी नाम कमाती हैं। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा मजबूत इच्छा शक्ति का। अब एक अच्छा क्रिकेटर है, बेहद अच्छा, खेलने के बाद भी उसे अगले मैच में खेलने का मौका नहीं दिया जाता। पता नहीं क्यों कि भाई नहीं नहीं, बस अब इस मैच में आप खेल लिए, अब अगले मैच में हम आपको मौका नहीं देंगे। लेकिन उसका मन मजबूत है, वो इससे, जिसे कहते हैं कि नर्वस नहीं होता, हार नहीं मानता, वो अपना अभ्यास करता रहता है, नेट प्रैक्टिसिंग जिसको कहते हैं क्रिकेट में, वो करता रहता है। और फिर से खेलने के लिए एक दिन उसको अगले मैच में बुलाया जाता है। इसी तरह एक प्रसिद्ध और नामी फिल्म डायरेक्टर एक महत्वाकांक्षी फिल्म नई थीम के साथ, यानी नई कहानी के साथ बनाता है, लेकिन दर्शक उसे नकार देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर गिरने के कारण निर्देशक को अपना सब कुछ नीलाम कर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी फिल्म बनाना ही उसका जीवन है। दिवालिया हो जाने पर भी इधर उधर से पैसा लेकर कम बजट की एक और फिल्म बनाता है और इस बार उसकी फिल्म सुपर ड्यूपर हिट हो जाती है। तो ये श्रोताओं होती है मजबूत इरादों की, हौसलों की। दोस्तों, ईश्वर ने सबसे अनुपम और मौलिक उपहार हमें दिया है, हमारा ये जीवन। तो उसी गीत से समापन करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। नमस्कार।

0: خودت خوبی بگی؟ شداب؟ شداب ہم آپ سے مخاطب ہیں؟
1: ہاں ہو گئی امی جان، اور ویسے بھی اب اللہ کے علاوہ اور ہے کون ہماری باتیں سننے کے لیے؟
0: اتنی کڑواہٹ، کیا بات ہے؟ ہم جان سکتے ہیں؟
1: کیوں نہیں جان سکتی ہیں آپ، کیونکہ جان کر بھی انجان بنی رہتی ہیں، جب دیکھو تب رابیہ رابیہ، جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں اس زمانے میں آپ کے لیے۔
0: شداب، رابیہ آپ کی بیوی ہے، ہماری بہو ہے وہ، اور ہم کسی بھی طریقے سے اس بن ماں کی بچی کے ساتھ پتھر دل ہو کر پیش نہیں آ سکتے۔ تمہارا خود کا غرور کیا کم سالتا ہے اسے؟
1: میرا غرور اسے کیوں سالنے لگا امی؟ اتنے اونچے عہدے پر جانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کچھ پوچھ لے؟ ارے انٹرویو کے بارے میں ہی بتا دیتی تو اس کو چھوڑ کر میں ہی آج اس پوزیشن پر بیٹھا ہوتا۔
0: چپ کیجئے شداب، چپ کیجئے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آج آپ کے منہ سے اس طریقے کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی کامیابی پر ہی جلنے لگے، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
1: اور ایک بیوی اپنے شوہر کو کچھ سمجھے ہی نہیں، اس سے پوچھے بنا ہی اونچی نوکری پر جا کر بیٹھے، اس سے زیادہ پیسہ کمائے، اس سے زیادہ بے غیرت کوئی اور بات ہو سکتی؟
0: بالکل ہو سکتی ہے شداب، اس سے زیادہ بے غیرت بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی قابلیت کے سہارے اونچائی کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ایک عورت کی راہ میں آج اس کا خاوند ہی روڑے اٹکانے لگا ہوا ہے۔
1: امی
0: چلاؤ مت، ارے اپنی نوکری کی اتنی ہی فکر ہوتی، آگے بڑھنے کی اتنی ہی تمنا ہوتی تمہیں، تو کیا اس طریقے سے رابعہ جیسی لڑکی کو لے کر اپنے من میں خراب خیالات رکھتے تم؟ جب وہ تم سے کم پیسہ پاتی تھی تب بڑی ڈینگے ہانکتے تھے تم اپنی نوکری کی، آج بھی تمہاری نوکری تو وہی ہے، بس رابعہ تم سے آگے کیا بڑھ گئی، اس کے ارادوں میں کھوٹ نظر آنے لگا تمہیں۔
1: لیکن امی، قابلیت ہم میں نہیں ہے کیا؟ کیا ہم آج اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہماری بیوی ہم سے زیادہ کمائے اور ہم اس کے لیے سرمے کی ڈبیا تک نہیں لا کر دے سکتے؟
0: شراب بیٹے، رابیہ ذرا نہیں چاہتی کہ آپ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائے یا اسے روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا کرے، اسے تو آپ سے دو میٹھے بول سننے ہیں۔
1: لیکن کچھ کہنے جاؤ تو طریقے سے جواب بھی نہیں دیتی، جانے کیا غرور آ گیا ہے اسے۔
0: کبھی یہ غور کیا ہے تم نے
1: کیا
0: کہ تم اس سے کس طریقے سے بات کرتے ہو؟ آج سے کچھ دنوں پہلے تک جب رابیہ آپ سے کم پیسہ کماتی تھی تب آپ نے ہر کسی طریقے سے اسے اپنی اونچی نوکری کی باتیں سنا سنا کر چھلنی کیا ہے یا نہیں؟ آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل ہے، لیکن وہ بھی آپ ہی تھے جنہوں نے اسے کسی قابل نہ مانتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر چوکا چولہا تک سنبھالنے کی نصیحتیں دے ڈالی تھی۔ بولیے۔
1: لیکن امی، میں اپنی بیوی سے کم کماتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
0: تو پھر رابیہ یدی اپنے خاوند سے زیادہ کماتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟
1: آپ تو بات سے بات بڑھاتی جا رہی ہیں امی۔
0: ہم آپ کو آپ کی ہی باتوں کا مطلب سمجھا رہے ہیں بیٹا، کیا ہمیں اچھا لگتا ہے جو آپ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتے؟ کیا رابیہ کو پسند ہے کہ اس کا شوہر اسی سے کٹا کٹا پھرے؟
1: ہم سے نہیں سہا جاتا یہ سب کچھ امی، ہم سے نہیں سہا جاتا۔
0: یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بیٹے نے اپنے غرور کو قبول تو کیا۔
1: امی، ہم نے کتنے خواب سجا کر رابیہ سے بیاہ کیا تھا، سوچا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سے نظر نہیں ہٹائیں گے، اسے دنیا جہان کی خوشیاں دیں گے، لیکن ہم نہیں سہ پائے اس کا ہم سے آگے جانا۔
0: شداب بیٹے، تم نے کیا یہ سوچا کہ ساری خوشیاں پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہیں؟ آج کی تاریخ میں رابیہ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ تم اس کی کامیابی کو قبول کر لو، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو اور کہو کہ زندگی کے ہر خوش اور مشکل مقام میں تمہارا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
1: وہ مجھے ایسا کرنے دے گی امی؟
0: بیٹا سوچ لو تو چاند بھی مٹھی میں ہے، یہ لڑائی تمہاری اور تمہارے غرور کی ہے، اس میں نہ تو میں بیچ میں آ سکتی ہوں نہ رابیہ، تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہے۔ اپنے غرور کے ساتھ رہو گے تو حالات اور بگڑیں گے، دوسروں کی خوشیوں میں اپنے عکس ڈھونڈو گے تو خوشیوں کا پیمانہ ہی بدل جائے گا۔
1: امی، میں کوشش کروں گا۔

0: سے پہلے خود کو جے کریں، ہم کو من کی شکتی دینا۔
1: شوتاؤں، واسطو میں اتنا آتمک سندیش ہے اس بھکتی گیت میں کہ من بھاو وبھور ہو اٹھتا ہے۔ دراصل من کی شکتی ہی ایک انمول رتن ہے۔ اب اس وشالتم وشو میں جتنے بھی مانو ہیں اتنے ہی ان کے من بھی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا من ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو پھر ہم یہ مان لیں کہ مول روپ سے اس دنیا میں دو پرکار کے انسان ہوتے ہیں۔ جہاں تک من اور اس کی کریاؤں کا پرشن ہے، اس میں ایک ہوتے ہیں کمزور من والے اور دوسرے ہوتے ہیں مضبوط من والے۔ جن کا من دربل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر سے بھیبھیت بھی رہتا ہے، وہ کٹھن بادھائیں اور مشکلوں میں تو اپنا سنتولن وہ تو کھو ہی بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر معمولی سی پریشانی بھی آ جائے تو بالکل بے چین ہو اٹھتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کو بھی، اپنے کٹمب میں بھی، دوسروں کو بھی تنگ کرنے لگتے ہیں فضول میں۔ وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، سب کو کوستے ہیں، اور اپنے کسی پریاس میں سفل نہیں ہونے پر اپنی ہار کے لیے، اپنی اسفلتا کے لیے وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے بھی نہیں چوکتے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مین میں ایک سامنے والے کی نکالیں گے، تم اگر ایسا نہیں کرتے نا تو میں یہ کام ضرور کر لیتا، یہ تمہاری وجہ سے میں یہ چوکا۔ گھر میں ماں سے لڑ رہے ہیں، پتا کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ایسی کچھ مانسکتا بن جاتی۔ تو یہ بات ہوئی کمزور من جن کا ہے ان کی۔ اب ان کی بات کریں جن کا من سوستھ ہے، مضبوط ہے، ان کے کرم میں درڑتا ہے، سنکلپ ہے۔ ایسے انسان ہر مشکل اور بادھاؤں کا درڑتا کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی ان کی برائی کرے اس پر وہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وچلت نہیں ہوتے۔ اس کا کیا ارتھ ہوا؟ اس کا ارتھ یہی ہوا نا کہ نہ تو ایسے انسان ہمت ہارتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اسنتلت ہو کر شکایتیں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی یا چھوٹی پریشان کرنے والی گھٹنا گھٹتی ہے، وہ اس گھٹنا کے سمادھان کا کہ سمسیا سے کیسے نپٹا جائے، تو اس گھٹنا کے سمادھان کا ایک سکاراتمک پہلو، پازیٹو اپروچ جس کو کہتے ہیں، وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیون میں آنے والی جتنی بھی چنوتیاں ہیں ان کا وہ ہمیشہ ہنستے ہنستے سامنا کر سکتے ہیں۔ اب شروتاؤں، جہاں تک سمسیاؤں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا، چنوتیوں کا سوال ہے، ان کے دروازے کبھی بھی کھٹکھٹا کر نہیں آتے، ادھک تر یہ سب دبے پاؤں آتے ہیں۔ ایسی پرستھتی میں مضبوط من والا انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ اب ایسے ہی مضبوط من والوں کے انیک اداہرن پہلے بھی تھے اور آج ورتمان میں بھی ہیں، جس یوگ میں ہم جی رہے ہیں، اور آج بھی اور پہلے بھی ایسے لوگوں پر انچاہی انسوچی مصیبتیں اور آفتیں آئی ہیں۔ ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا، ایک شاستری نرتکی کا پیر ایک درگھٹنا میں کٹ گیا۔ بڑی اچھی شاستری نرتکی رہی ہیں وہ، ان کا پیر کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، بڑی بھیانک استھتی ہو گئی، لیکن من میں مضبوط اچھا شکتی تھی कि वो इन हालात में भी नृत्य करेगी। तो कैसे करेगी? धीरे धीरे वो स्वस्थ होती है, फिर एक नकली पैर लगाती है, फिर अभ्यास रियाज शुरू करना आरंभ करती है। तो शुरुआत में बड़ी तकलीफ में खड़ी होती है, क्योंकि एक पैर नकली है, लकड़ी का है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, रिहर्सल करती रहती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मंच पर फिर से नृत्य का परफॉर्मेंस देती है, अपनी नृत्य कला दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल, दर्शकों को आभास ही नहीं होता उसकी अपंगता का कि इस नर्तकी का एक पैर नकली है। और फिर उसके बाद तो वो टीवी चैनल्स में अभिनय भी शुरू करने लगती हैं और काफी नाम कमाती हैं। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा मजबूत इच्छा शक्ति का। अब एक अच्छा क्रिकेटर है, बेहद अच्छा, खेलने के बाद भी उसे अगले मैच में खेलने का मौका नहीं दिया जाता, पता नहीं क्यों कि भाई नहीं नहीं बस अब इस मैच में आप खेल लिए, अब अगले मैच में हम आपको मौका नहीं देंगे। लेकिन उसका मन मजबूत है, वो इससे, जिसे कहते हैं कि नर्वस नहीं होता, हार नहीं मानता, वो अपना अभ्यास करता रहता है, नेट प्रैक्टिसिंग जिसको कहते हैं क्रिकेट में, वो करता रहता है। और फिर से खेलने के लिए एक दिन उसको अगले मैच में बुलाया जाता है। इसी तरह एक प्रसिद्ध और नामी फिल्म डायरेक्टर एक महत्वाकांक्षी फिल्म नई थीम के साथ, यानी नई कहानी के साथ बनाता है, लेकिन दर्शक उसे नकार देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर गिरने के कारण निर्देशक को अपना सब कुछ नीलाम कर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी फिल्म बनाना ही उसका जीवन है। दिवालिया हो जाने पर भी इधर उधर से पैसा लेकर कम बजट की एक और फिल्म बनाता है और इस बार उसकी फिल्म सुपर ड्यूपर हिट हो जाती है। तो ये श्रोताओं होती है मजबूत इरादों की, हौसलों की। दोस्तों, ईश्वर ने सबसे अनुपम और मौलिक उपहार हमें दिया है, हमारा ये जीवन। तो उसी गीत से समापन करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। नमस्कार।